誰しに ask what's up to them この葛藤に has to end でもさ案外その気持ちが shame For a fight してみ what's the plan 君と

はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪のある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、